tak se boju, šávy rádo já. To boju za čarony, zpívajú only you. I zabiť celujú, s noči s poduškou.